mangai nu nem he ngai thak ta khalal thang kung ina sakani lel ram thang la sak ngai thang e ta nun lui mu lim nung ti lang sakati.